0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد وایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان ملت برادران محترم، میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں کو آج کا دن مبارک کریں اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ عزیزان ملت، میں نے قرآن کریم کی جس مبارک آیت کو تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو پاک کتاب ہمارے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے، اسی پاک کتاب کی یہ مبارک آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، نیکی کام کرنے کا، نیک کام کرنے اور نیکی پھیلانے کا، وایتائذ القربا، اور رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، ان کو دینا، ان کی مدد کرنا۔ یہ تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بے حیائی، بے شرمی کے کاموں سے، ناگوار باتوں سے، غلط کاموں سے روکتا ہے۔ اور یہ نصیحت رب کریم اپنے بندوں کے سکو کرتا ہے، امید ہے کہ لوگ ان نصیحتوں کو مان لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے، اس کا مطلب کا مختصر، اس آیت کا مختصر خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ احسان، نیک سلوک کرنا اسی آیت میں ہے، وایتائذ القربا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا۔ مفسرین نے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے والوں نے وایتائذ القربا میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا رکھا ہے، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت و تابعداری کے بعد سب سے زیادہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم زیادہ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تو اسی کی عبادت کر، اسی کے حکموں کے سامنے سر جھکا۔ وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ، اللہ ہی کی عبادت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اچھا برتاؤ کر۔ اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف العمر ہو جائے، بوڑھے ہو جائیں، تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، بلا تقل لہما افن، خبردار اف تک مت کر، ام تک مت کر، بلا تنہر ہما، کبھی اس کو جھڑک مت، ناگواری کے ساتھ پیش مت آ۔ بلا تنہر ہما وکل لہما قولا کریما، جب کبھی تو بات کرے بڑی نرمی اور محبت کے سے بات کر، اس کی عزت کا پورا خیال رکھ۔ واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ، اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے بچھا دے، جھک جا اس کے سامنے، یہ اللہ کی پاک کتاب کا ارشاد ہے۔ اور تیرے ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں، اے ایمان والوں، تو یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، اپنا رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کر، جس طرح سے شفقت اور محبت سے ہمیں بچپن میں ہمارے ماں باپ نے پالا اور پرورش کی۔ یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم نے دی ہے۔ سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات، ماں باپ کی اطاعت و تابعداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری جنت تیرے گھر میں موجود ہے، ان کی اطاعت و تابعداری خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر دے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتی ہیں آپ، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ آئیے ایک عظیم ترین واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے لکھا ہے، عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، آپ جنت میں تشریف لے گئے، جنت کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اچانک آپ کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز سنائی گئی، قرآن کریم کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کچھ الہانی کی سے پڑھنے والے کی آواز سنی، جب پوچھا یہ کون ہے جو جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز یہاں گونج رہی ہے، فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی، مدینہ منورہ میں رہنے والے آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مدینہ میں ہے اور آواز ان کی یہاں جنت کے اندر سنائی دی جا رہی، کیا بات ہے؟ فرمایا گیا کہ اپنی ماں، اپنی والدہ، اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کرتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نعمان بن حارثہ کے متعلق تحقیقات کی، ان سے پوچھا کیسی خدمت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، میں ان کے کپڑے دھوتا ہوں، ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، ان کے بستر کو صاف کرتا ہوں، ہر خدمت کرتا ہوں، جب کھانے کے لیے وہ بیٹھتی ہیں میں ان کے منہ میں نوالا دیتا ہوں، اور اگر کھانا اس کے منہ پہ کہیں لگ جاتا ہے تو میں اپنے کپڑے سے صاف کر دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان، یہی وجہ ہے کہ تو قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کرتا ہے لیکن تیرے قرآن کریم کی تلاوت جنت میں سنائی گئی سنایا جا رہا ہے. تیرے کلام الہی کی تلاوت میں نے جنت میں سنی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کے متعلق مدینہ میں مشہور ہے کہ اپنی والدہ کی خدمت بڑی بہت ہی اچھی طرح کرتی تھی, کہ اپنی والدہ کی خدمت اس طرح سے کرتی کہ مدینہ والے جانتے تھے کہ زین العابدین جیسا ماں کی خدمت کرنے والا کوئی معلوم نہیں ہوتا. اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں. جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی پلیٹ میں اپنا کھانا ہوتا اور سامنے ان کی والدہ بیٹھتی, ان کو کھلاتے بھی لیکن ساتھ میں بیٹھ کر کے نہیں کھاتی. کسی نے پوچھا زین العابدین کیوں اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی. فرمایا میں کھانے کے لیے بیٹھوں اور میری والدہ میری امی پلیٹ میں رکھی ہوئی کسی چیز کے کھانے کی تمنا کرتی ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کھانے کی اس حصے کو میں لے لوں اور میں کھا لوں اور میری والدہ کھا نہ سکے. میں یہ والدہ کی بے ادبی ہے, اس لیے میں اس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہوں لیکن میں ان کی پلیٹ میں ہاتھ نہیں لگاتا, کہیں ایسا نہ ہو ایک برتن میں رکھی ہوئی کوئی چیز میری ماں کو پسند ہو اور کہیں میں نہ کھا لوں. یہ خدمت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کو پڑھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنے کا موقع, اس طریقے سے خدمت کرتے تھے. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, یا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے اس وقت تشریف لے گئی, ان کی وفات ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. نبوت ملنے کے بعد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی علی صاحب الصلات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. فرض نماز ہے, سب سے تیار ہو گئی ہیں. اچانک آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, لوگوں سن لو, اگر مسجد کی باہر میرے مکان کی کھڑکی کھل جائے اور میری ماں مجھے پکارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نماز کو توڑ کر سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں, یا نماز توڑ کر کے میں دوڑ کر کے چلا جاؤں لبیک یا ماں, اے میری ماں میں حاضر ہوں. یہ بتلانا مقصود تھا کہ اتنی بڑی عبادت میں کھڑی ہے پھر بھی ماں کی آواز پر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں پہنچ جاؤں. آج ان ماؤں کی کیا حالت ہے, آج وہ کس طریقے سے اپنی اولادوں کے لیے روتی ہیں, ہمیں اس پر سوچنا اور غور کرنا ہے. تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل و قدر نبی ہیں, صاحب شریعت نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ایک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی تھی. کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے جاتے تھے, ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا, رب العالمین جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سوال کیا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اور رسول جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم ہی سے کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے. وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارے نبی جب کبھی بات کرتے ہیں تو ہمارے حکم ہی سے کرتے ہیں, اپنی خواہش اور اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتے. یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے. پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ جاننا چاہتا ہے کہ تیرا جنت میں تیرا پڑوسی کون ہوگا. فلاں شہر میں چلے جاؤ, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں ایک دکان ہے قصاب کی, قصائی کی, گوشت بیچنے والے کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے وہاں, دیکھنا چاہتے تھے میری جنت میں میرا پڑوسی کون ہے. دیکھا دکان میں بیٹھ گئے, وہ گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی, گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے تھیلے میں رکھا, دکان بند کر کے چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے. جب ان کا گھر آیا, مکان آیا, دروازہ کھول کر اندر جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بھائی اگر اجازت ہو تو میں بھی گھر میں آ جاؤں. یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا ضرور تشریف لائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مکان میں تشریف لے گئے, ایک جگہ بیٹھ گئے. یہ آدمی اپنے تھیلے کو رکھا, اس میں سے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کے دھو کر کے کاٹ کر کے چولہے پر رکھ دیا پکانے کے لیے. دوسری طرف آٹا گون کر کے روٹی تیار کرنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا اور لے کر کے آیا ایک بوڑھی ضعیف عورت جو نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے, لیٹی ہوئی ہے. اپنے گھٹنوں کے سہارے اس کو بٹھایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے اس کے منہ میں چھوڑنے لگا. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا بس. منہ پوچھ لیا, صاف کر لیا, پانی پلا دیا اور ان کو لٹا دیا. جب اس کو لٹا دیا گیا تو ماں نے, اس عورت نے کچھ گنگنا کے ہوئی آواز میں کچھ کہا جس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ نہ سکے. جب فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ فرمایا یہ میری بوڑھی ماں ہے, میرا روزانہ کا یہ معمول ہے کہ میں آتا ہوں اس طریقے سے کھانا پکا کر کے تیار کرتا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے بھائی یہ بتاؤ, جب تو نے اس کو لٹایا تو گنگنا کر کچھ کہہ رہی تھی, کیا تھی؟ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی تھی. اس آدمی نے کہا, جواب دیا, یہ میری ماں اپنے الفاظ میں ان آوازوں میں کہتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب کر دینا, اے اللہ میرے بیٹے کو اس خدمت کے بدلے میں جو اپنی ماں کے ساتھ کرتی جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب کر دینا. اتنی بڑی نعمت مل گئی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ایک ماں کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں. اتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے, اللہ کی وہ

0: ماں باپ حیات ہیں ان کو اس کی قدر کر لینی چاہیے. ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر دینی چاہیے. ان کے آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے. ان کی دعاؤں کو لینا چاہیے. بد نصیب ہے اللہ کے وہ بندے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ہے, کر لیا جائے, بڑے خوش ہوتے ہیں. ہر ایک اولاد آج اولاد ہے, جب وہ بھی ماں باپ بنے گی, ان کی بھی اولاد ہوگی. جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, برتاؤ کریں گے, اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. جیسا ہم کریں گے ویسا پائیں گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کر دیکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں بخشی ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, اس کے تابع داری کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر کے, دین پر چل کر کے اپنے گھروں کا نظام صحیح بنائے, اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے. اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود ہے تو اس کی خدمت کریں, بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اپنی آخرت بنانے کا موقع اللہ نے گھر میں عطا فرمایا ہے, ان کی دعائیں لیں. حدیث میں فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی دعائیں, ان کی نیک دعائیں بچوں کے لیے اکثیر ہے, بڑی تاثیر رکھتی ہے, اور ان کی بد دعائیں بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. حدیث میں بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں. اسی لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے, نمازیں فرض ہیں, روزے فرض ہیں, زکوٰۃ فرض ہیں, حج فرض ہیں, لیکن ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے, اور بہت بڑا فرض ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے سارے ثواب کیا جائے, پڑھ کر کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچایا جائے, اس سے ان کے درجات کو بلند ہوں گے, کوتاہیاں معاف ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے وہ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو کر کی دنیا سے چلے گئے تو تو ان کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کر, ان کی روح کو خوب ثواب پہنچا, یہاں تک کہ ایک وقت یاد آئے کہ رب کریم خوش ہو کر کے نافرمان لڑکوں کی لسٹ سے فہرست سے نام نکال کر کے فرما بردار بچوں میں, فرما بردار لڑکوں میں نام لکھ دیا جائے, اور ماں باپ کے درجات بلند ہو جائے, ماں باپ کی روحیں خوش ہو جائے. دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اور ماں باپ موجود ہے تو اس کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرے. رزق میں برکت ہوگی, زندگیوں میں برکت ہوگی. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ قرآن کریم کی جس آیت کا مجھے مطلب بتلانا تھا, وہی قربا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو, اسلام کی تعلیمات میں بہت بڑی اہم تعلیم ہے. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,

0: وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو سبن ایران برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 1701 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔
2: مشہور ہے یہ رخصتی حضرت حج

ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اولڈ ونٹیج قوالی ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

0: برملا یہ اسلام دے گر وقت خطرناک آئے گا اللہ کا حبیب بھی قربان جائے گا اللہ کا حبیب بھی قربان جائے گا.
1: ابھی آپ سن رہے تھے کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اول ونٹیج قوالیاں ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی.